Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova gas prometa Pale na hitnoj sanaciji podzemnih slavina u gasnom čvorištu Karakaj doći do privremene obustave prirodnog gasa sa GMRS Luk Loznica i GMRS Lešnica u periodu od 9. septembra 2026. godine u 15 minuta posle ponoći do 10. septembra 2026. godine u 23 časa i 45 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače. U periodu od 8. septembra tekuće godine u večernjim časovima do 10. septembra 2026. godine u večernjim časovima. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza GMRS Loznica i GMRS Lešnica, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju korisnicima prirodnog gasa koje nam je stiglo iz Loznica Gas d.o.o. Loznica.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 8. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
1: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštanost globnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštanost globnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštanost globnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštanost globnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova gas prometa Pale na hitnoj sanaciji podzemnih slavina u gasnom čvorištu Karakaj doći do privremene obustave prirodnog gasa sa GMRS Luk Loznica i GMRS Lešnica u periodu od 9. septembra 2026. godine u 15 minuta posle ponoći do 10. septembra 2026. godine u 23 časa i 45 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače. U periodu od 8. septembra tekuće godine u večernjim časovima do 10. septembra 2026. godine u večernjim časovima. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza GMRS Loznica i GMRS Lešnica, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju korisnicima prirodnog gasa koje nam je stiglo iz Loznica Gas d.o.o. Loznica.

klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova gas prometa Pale na hitnoj sanaciji podzemnih slavina u gasnom čvorištu Karakaj doći do privremene obustave prirodnog gasa sa GMRS Luk Loznica i GMRS Lešnica u periodu od 9. septembra 2026. godine u 15 minuta posle ponoći do 10. septembra 2026. godine u 23 časa i 45 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 8. septembra tekuće godine u večernjim časovima do 10. septembra 2026. godine u večernjim časovima. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza GMRS Loznica i GMRS Lešnica, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju korisnicima prirodnog gasa koje nam je stiglo iz Loznica Gas d.o.o. Loznica.

0: 8. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
1: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 8. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
1: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštanog zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštanog zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Na osnovu obaveštenja Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad obaveštavamo vas da će zbog planiranih radova gas prometa Pale na hitnoj sanaciji podzemnih slavina u gasnom čvorištu Karakaj doći do privremene obustave prirodnog gasa sa GMRS Luk Loznica i GMRS Lešnica u periodu od 9. septembra 2026. godine u 15 minuta posle ponoći do 10. septembra 2026. godine u 23 časa i 45 minuta na izlazima sa transportnog sistema GMRS Loznica i GMRS Lešnica. Radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica će izvršiti obustavu isporuke gasa svim industrijsko-komunalnim potrošačima na teritoriji Loznice, Lešnice i Banje Koviljače u periodu od 8. septembra tekuće godine u večernjim časovima do 10. septembra 2026. godine u večernjim časovima. U istom periodu mogući su prekidi u isporuci prirodnog gasa i svim domaćinstvima na navedenom području. Nakon završetka radova Transport Gas Srbija d.o.o. Novi Sad će uspostaviti isporuku prirodnog gasa na oba izlaza GMRS Loznica i GMRS Lešnica, a shodno tome Loznica Gas d.o.o. Loznica će neodložno započeti normalizaciju snabdevanja svih potrošača. Mole se svi industrijsko-komunalni potrošači da blagovremeno izvrše pripreme za obustavu isporuke gasa, prelaskom na alternativne izvore energije ili preduzmu mere radi zaštite bezbednosti imovine, života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine, kao i nesmetan pristup merno-regulacionim stanicama. Apelujemo i na sve potrošače u kategoriji domaćinstava da u periodu obustave isporuke gasa sa GMRS Loznica i GMRS Lešnica racionalno troše prirodni gas i primene mere štednje, kaže se u obaveštenju korisnicima prirodnog gasa koje nam je stiglo iz Loznica Gas d.o.o. Loznica.

0: 8. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
1: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: 8. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
1: 19. septembra preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. 22. septembra preglede pacijenata obavljaće ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. 25. septembra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. 29. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hiruške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Vremenska prognoza.
3: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
2: Akakasa.
1: Utorak 8. septembra, sunčano i veoma toplo. Duvaće slab jugoistočni vetar. Jutarnja je temperatura 16, najviša dnevna sutra u Loznici oko 34 stepena.
2: Vremenska prognoza.
4: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
3: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
2: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
5: Šabački put 57, Loznica.

0: Jeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bjeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja, Velibora Krsmanovića protiv Goluba, Jasmina Ponjavića, Ubica, Mire i Mirze protiv Šange, porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje, Jasmina Hasanovića, kao i Ringo, vlasnika Batiste protiv Goluba, braće Musić. I još 12 borbi bikova, vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka. Info telefon 065 804 533. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bjeljinu, kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podnene.
1: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578. Radio Podrinje.